0: sa nalegui le Arts and Culture o te kau iei o le o mea singa folk.
1: Ia, le tofa la lau leo tanoi, ia, ma le a whaafonga leo te linga le nei whaatatadonga I lungalupenga tofailangi I le SBS Samoan.